0: пешвои муъаззами миллат муҳтарам Имом Али Раҳмон соли 2017-ро соли ҷавонон эълон намуданд, вале ин на ба он маъност ки ҳукумати Тоҷикистон танҳо дар соли 2017 ба масъалаи ҷавонон бештар рӯ биёваранд, балки сиёсати ҷавонон таҳкурсии сиёсати давраи истиқлолиятро ташкил доду пайваста ба ин қишри ҷомеат таваҷҷӯҳ шуд. Дилошуб Розиқов зимни суҳбат иброз дошт ки дар давоми 35 соли истиқлолияти кишвар як қатор стипендияҳову ҷоизаҳо дар самти ҷавонон аз ҷониби ҳукумати кишвар қабул шудаанд, то ки ҷавонон тавонанд дар хориҷи кишвар таҳсил намуда дониши худро сайқал диҳанд. Дар идома афзуд:
1: воқеан кадри кунунии сиёсати давлатии ҷавонон дар марҳилаи солҳои соҳиби истиқлолӣ, махсусан дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ, бисёр дар сатҳи баланд роҳандозӣ шуд ва аз соли 1997 бо таъсис ёфтани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он вақт буд ва таъсиси як қатор ҷоизаҳо, таъсиси як қатор стипендияҳо, аз ҷумла стипендияи байналмилли дурахшандагон ки донишҷӯёни тоҷик тавонанд дар бонуфузтарин донишгоҳи хориҷи кишвар илм омӯзанд ва мутахассиси баландихсос гарда ба ватан баргарданд ва ин мутахассисон бояд дастгирӣ шаванд. ҳамзамон таъсис ёфтани стипендияи президентӣ барои хонандагону донишҷӯёни аълохон, ки дар як сол 3000 нафар соҳиби стипендия мегарданд, таъсис ёфтани ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоил Сомонӣ барои олимони ҷавоне ки дар соҳаи илму техника ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Ҳамаи ин дастгириҳо, ҳамаи ин имтиёзҳо маҳз ба хотири боз ҳам тақвият бахшидани кор дар самти омодасозии кадрҳо дар кишвар равона шудааст ва хурсандибахш он аст ки сиёсати кадрикунонӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар қарор дорад ва марҳила ба марҳила, яъне аз ҳисоби ҷавонон ба вазифаҳои гуногуни роҳбаригунанда таъин гардидан, ин як механизми дурусти кор дар сатҳи ҳукумати мамлакат қарор гирифтааст ва ҳар боре ки пешвои маҳбубият бо ҷавонон вохӯрӣ мекунад, ё ин ки дар маҷлисҳои ҳукумат нисбат ба ҷавонон сухан меравад, аз дастгирии кадрҳои воқеан ҳам лаёқатманд нисбат ба ин қишри фаъоли ҷомеа матраҳ мешавад ва мо дида истодаем ки имрӯз, яъне дар ҳама соҳаҳо ҷавонони лаёқатманд дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда кору фаъолият доранд. Аз 18000 хизматчии давлатӣ ки имрӯз фаъолияти хизмати давлатӣ пардохтанд, 49% ин хизматчиёни давлатиро маҳз ҷавонон ташкил медиҳанд. Дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда бошад қариб наздик ба 2700 нафар. Яъне ин оморҳо гоҳи онанд ки мо имрӯз тавониста истодем ки бо намун дониш, бо таҷрибаи бузурги кордонӣ ва лаёқати мутахассисони ҷавон рӯй орем ва ин ҷавонон барои пешрафту шукуфоии ватан ҳиссаи арзишманди худро гузошта истоданд. Бубинед ки имрӯз дар идоракунии як мақомоти давлатӣ ҳатто раисони шаҳру ноҳияҳо аз ҳисоби кадрҳои ҷавону лаёқатманд интихоб карда мешаванд.
0: қайд кардан зарур аст ки ватандӯстӣ ва меҳанпарастии ҷавонон дар давраи муосир аҳамияти хоса касб карда, ҳар як ҷавони бонангу номуси кишварро лозим ва зарур аст ки ҷиҳати омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар машғул гардад. Таърихи сифаригаштаи халқи худро, ки пур аз шебу фароз аст, донад ва ба арзишҳои таърихию фарҳангии миллат арҷгузор бошад. Арзиши ин миллати тамаддунофаро аз ҳама чиз қимат донад ва дар умум худшиносу худогоҳ бошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба анҷоми барномаи нерӯи созанда, ки доир ба саҳми ҷавонон дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон омода шуда буд. Барномаҳои дигари мо бошад, идома доранд. Моро ҳамроҳ бошед.

шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи кишвари манро роҷе ба шоҳанбарӣ беҳтарин осоишгоҳи истироҳатию табобатӣ аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик шунидед. Бо шумо будем тури ин лаҳзаҳо муҳаррир ва ровии барнома Манди Нозаи Абдумалик, коргардон Абумансури Исмоил. Хайр, то барномаҳои баъдӣ. сиҳатманду сар

навовариҳои илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ, технология ва рушди иқтисод. Барномаи илм ва истеҳсолотро рӯзҳои ҷумъа соати 8:20 аз радиои Овози Тоҷик бишнавед. Илм ва истеҳсолот пайванди дониш ва амал.

0: Осоишгоҳи шоҳанбарӣ бо таркиби физикӣ кимиёвӣ бо хосиятҳои шифобахшии худ дар радифи обҳои маъданӣ есентуки, боржуми ва ғайраҳо меистад. Таркиби ин оби шифоӣ намак, сулфат, хлорид, гидрокарбонат, натрий дорад ва ҳарораташ 33-36 дараҷа гарм мебошад, ки он барои табобати чандин бемориҳо давои беҳтарин аст. Роҷе ба хусусиятҳои шифобахшии оби маъдани осоишгоҳ, Раҳматулло Қурбонов, табиби узвҳои дарунаи осоишгоҳи шоҳанбарӣ, чунин гуфт.
1: Дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ дутта чашма вуҷуд дорад. Якта чашма чашмаи менӯшидагӣ, ки аз чуқурии 800 метр мебарояд. Дуюм чашмаи мо ин чашмаи оби ванна мебошад, ки аз чуқурии 1800 метр мебарояд. Якум дар бораи чашмаи якум кадом бемориҳоро ба воситаи оби маъдании менӯшидагӣ чашмаи якум табобат мекунем. Аслан бемориҳои роҳҳои ҳозима, ба монанди бемории меъда, варами меъда, захми меъда, варами рудаи дузангушта, захми рудаи дузангушта, бемории талхадон, санги талха, варами талха, бемории ҷигар, бемориҳои ғадудои зери меъда, бемории рудаи ғафсаборик, бемориҳои қанд, бемориҳои зоб ва дигар бемориҳоро ба воситаи оби маъдании шоҳанбарӣ табобат мекунем. Усули нӯшидани оби шоҳанбарӣ мо махсусан асосан ним соат пеш аз хӯрок 200 то 300 мл камтар гарм карда 37 то 38 градус нӯшидан накунад. Се маротиба саҳар абед бегоҳ пеш аз хӯрок. Агар нисбати бемориҳо гап завем, чӣ хел нӯшидан накунад. Ҳаст бемории ки меъда кислотнокиш баланд бошад, ин шахсҳо метавонад ки дараҷаи обро ба 18-20 градус гарм карда, як соат, як ним соат пеш аз хӯрок нӯшидан накунад. 200 то 300 мл курси табобати мо аз 12 то 24 рӯз мешавад. Бемори ки кислотнокишан меъда, бемори кислотнокишан паст мебошад, ин шахсҳо метавонад дараҷаи обро ба 35 гарм карда, 15-20 дақиқа пеш аз хӯрок 200 то 300 мл об нӯшидан накунад. Обро оҳиста оҳиста нӯшидан накунад. Ин ҳам курси табобати мо аз 12 то 24 рӯза. Бемори захми меъда, ин шахсҳо метавонад ки дараҷаи обро ба 35 градус гарм карда, се маротиба пеш аз хӯрок 200 то 300 мл об нӯшидан накунад. Табобати ин ҳам курси табобати мо ҳам аз 12 то 24 рӯза. Бемориҳои ғадудҳои зери меъда, ин бемориҳо метавонанд дараҷаи обро ба 35 градус гарм карда, ним соат пеш аз ошхона рафтан нӯшидан накунад пеш аз хӯрок. Курси табобати мо ҳам аз 12 то 24 рӯза. Бемориҳои ҷигар ва талхадон, ин бемориҳо ҳам дараҷаи обро ба 40-45 градус гарм карда, се маротиба пеш аз хӯрок аз 200 то 300 мл обро нӯшидан накунад. Курси табобати мо аз 12 то 24 рӯза. Бемориҳои қанд, ин шахсҳо метавонанд дараҷаи обро ба 18-20 градус гарм карда, 200 то 300 мл се маротиба пеш аз хӯрок обро нӯшидан накунад. Вақте ки обро ба шарте ки аз осоишгоҳ вақте ки табобат мешавад, табобати тамом мешавад, шумо агар хона будани бошед, метавонед дар зарфҳои пластмассӣ ки дар онҷо ҳаст гирифта буда, дар хонатон ба банкаҳои 2 литра, 3 литра шишаки гузаронда дар як ҷои соя нигоҳ доштан накунад ва вай истифода буда, мисол курси табобати мо чӣ хеле ки гуфтем, то 24 як моҳ мебошад, обро нӯшиданаш давом додан накунад ва дар яхдон монда накор нестаёд, дар як ҷои соя монда истифода будан накунад. Дар банкаҳои шишаги муҳлати табобати мо, мисоли муҳлати табобати оби шоҳанбарӣ мо аз 2-3 моҳ бо дароз карда мешавад. Дар зарфҳои шишаги мисол як элементҳое ҳаста ки таркиби оби шоҳанбарӣ мо нобуд мешавад.

0: истифодаи васеи оби маъдани шоҳанбарӣ аз чашмаи якум, ки маъданокиаш 12.0-13.5 литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморон берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. Чуноне ки Раҳматулло Қурбонов, табиби узвҳои дарунаи осоишгоҳи мазкур зикр намуд, дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ инчунин оби мавҷуд аст, ки хусусияти шифобахшӣ дошта, баҳри табобат дар он беморон обозӣ мекунанд. Чуноне ки ном бурда гуфт,
1: нисбати ваннаҳо гап занем, кадом бемориҳоро ба оби ванна табобат мекунад? Аксар бемориҳои сутунғурат ва такягоҳ ба монанди бемории остихондрози гардан, остихондрози миён, радикулит, бемориҳои сутунмухра, бемориҳои ревматизм, бемории бруцеллёз, бемориҳои пайванддард, буғондард, бемориҳое ки баъди мисол табобат, баъди латхӯрӣ, мисол посттравматиск полиартрит мекунанд, ин кафи сол табобат мекунанд, бемориҳои назоб, бемориҳои қанд, бемориҳои пӯст ва дигар бемориҳоро ба воситаи оби маъдани ваннамон табобат мекунем. курси табобати мо мисол мегирем, дар осоишгоҳ вақте ки истироҳат мекунанд, табобати мо як рӯз таъйинот карда мешавад, як рӯз ванна мегиранд, як рӯз парафин. ҳар ду гармӣ дар як рӯз мумкин нестад. барои мо як рӯз ванна мегиред, як рӯз парафин. кадом бемориҳо мумкин нестад? мисол мегирем, ванна дар омадан шахсоне ки фишор баланди баланд доранд, мисол аз 180-200 боло бошад, оби ванна дар омада мумкин нестай. шахсоне ки бемориҳои онкология доранд, онҳо мумкин нестай ба ванна дар омадан. бемориҳое ки температура доранд, онҳо ҳам мумкин нестай. гудакои майда, онҳо ба ванна дар омадан мумкин нестай. ҳамин шахсо ба ванна дар омадан мумкин нестай. вақте ки мо ба истироҳаткунандагон табобат таъйин мекунем, амрӯзе ки табобат мегиранд, мисол пеш аз ванна дар омадан бо таҳти назарати духтур гузаронидан дакор, фишори худро дидан дакор, баъд ба даруни ванна дар омадан дакор. шумо вақте ба даруни ванна медароед, он вақт шумо об дар ҳолати ором мебошад ва шумо он вақт метавонед ки ба даруни ванна дар омада ва қисми дили худро аз об берун нигоҳ доштан дакор. муҳлати табобати мо 10 дақиқа мебошад, баъди вай баромада чойи гарм доштан дакор ва баъди ба утоқҳои худ рафта 1-2 соат дам гирифтан дакор. сони ба омада дигар табобатро давом додан дакор. курси табобати мо ҳам аз 6-12 рӯза мебошад. ваннаи мо метавонед ки намисол мега як рӯз пас гиред, ҳар рӯз мумкин нестай. курси табобати мо то 12 рӯз табобат мегирад. дар осоишгоҳи мо бо ҳаст рӯдашӯӣ. рӯдашӯӣ аста, ин ба воситаи оби маъдани шанбари рӯдаи мисол хавси беморонро мо мешӯем. ин кадом барои ба кадом бемориҳо зарур аст? асосан бемориҳои рӯдаи ғафз. касе ки мисол хронически калит дорад, он шахсое ки рудаи мукасо мешавад, бемориҳои талхадон, бемориҳои қатҳои зери меъда, бемориҳои меъда, шахсоне ки бисо мисол запор доранд, он шахсо дам дар кора, бемориҳое ки кирми рудаи ғафзро борид доранд, ва ҳамин бемориҳо да бисотар кишеши дӯш зарур аст. ва курси табобати мо ҳам дар осоишгоҳи мо дар 6 рӯз 2 маротиба кишеши дӯш гузаронида мешавад, дар 10 рӯз 3 маротиба. бисёр гузаронида мумкин нестай. кадом бемори худа мумкин нестай бисёр рӯдашӯи. шахсоне ки мисол якум бемории ки захми рӯдаи ғафз доранд, язвини калит мегӯям, касто мумкин нестай. бемориҳое ки геморрой дошта бошанд, ҳамон вақт дар хунравӣ дошта бошанд, мумкин нестай. шахсоне ки ҷарроҳӣ гузаронда бошанд, дар бораи мисол пропрактит, парапрактит биён касода мумкин нестай. бемориҳое ки хунравӣ доранд, аз доранд шуна касуда мумкин нестад. бемориҳое ки температура доранд, касуда мумкин нестад рӯдашӯӣ. ва дигар бемориҳо да кишеш нидуши мо мумкин нестаст. курси табобати осоишгоҳи шанбарӣ мо метавонанд ки дар ҳар шаш моҳ бас як боре биянд, ё ки мисол ҳар солда як маротиба, 3 маротиба омада табобат карда сиҳати худро ва саломати худро

навориҳои илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ, технология ва рушди иқтисод. Барномаи илм ва истеҳсолотро рӯзҳои ҷумъа соати 8:20 аз радиои Овози Тоҷик бишнавед. Илм ва истеҳсолот пайванди дониш ва амал.